0: రైట్ విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మరి వాటి ఛాయ్తో హాయ్ కబులలో ఈ రోజుకున్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్తో పాటు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఎస్, మరి ఈ రోజు రాత్రి మళ్ళీ 7:30 సరదా సాయంత్రంలో జస్ మరి ఇటువంటి జోష్ఫుల్ అండ్ హిట్ సాంగ్స్ వినుకుంటూ మరిన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలతో పాటు జీకే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు రాత్రి 7:30 సరదా సాయంత్రం. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోస్ లో సమయం 5:50 వస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో ఉర్దూలో వార్తా ప్రసారం.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ ఫఖ్రుద్దీన్ కే సాత్ ఇలాఖాయి ఖబరే సున్ రహే హై. పేష్ హై సుర్ఖియాం. దెహలీ పోలీస్ నే ఎహతిజాజ్ ఔర్ ముజాహిరోం కే లియే జంతర్ మంతర్ కో ఫెహరిస్త్ సే ఖారిజ్ కర్తే హువే 3 నయే ముఖామాత్ ముఖర్రర్ కర్నే కే అహ్కామాత్ జారీ కియే. బీజేపీ కే రుక్న రాజ్యసభ డాక్టర్ కే లక్ష్మణ్ నే తన్ఖీద్ కర్తే హువే కహా కే కోర్ట్ మార్చ్ కే నామ్ పర్ ధర్నా దేనా అదాలతీ నిజామ్ కో బ్లాక్మెయిల్ కర్నే కే మురాదిఫ్ హై. తెలంగాణ కానూన్ సాజ్ కౌన్సిల్ కే చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఔర్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ నే భారత్ ఔర్ జాపాన్ కే దర్మియాన్ దోస్తానా తాలుకాత్ కో మజీద్ ముస్తహకం బనానే కీ ఖ్వాహిష్ జాహిర్ కీ. ఔర్ మహకమే మౌసమియాత్ హైదరాబాద్ నే బతాయా కే రియాసత్ మే రవా మాహ కీ 15 తారీఖ్ సే బాజ్ ముఖామాత్ పర్ హల్కీ సే ఔసత్ బారిష్ హోనే కా ఇమ్కాన్ హై. اور اب خبریں تفصیل سے. دہلی پولیس نے دارالحکومت دہلی میں احتجاج اور مظاہروں کے انعقاد کے لیے 3 نئے مقامات مقرر کیے ہیں. اب رام لیلا میدان، براری میدان اور مشرقی دہلی میں واقع سی بی ڈی گراؤنڈ میں احتجاجی مظاہروں کی اجازت دی گئی ہے. دہلی پولیس کمشنر انوراگ کمار کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق جنتر منتر کو احتجاجی مقام کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے. شہریوں کے حق احتجاج کو برقرار رکھتے ہوئے متبادل مقامات کی نشاندہی کے لیے مرکزی وزارت داخلہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے. بی جے پی کے رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے لکشمن نے الزام عائد کیا کہ کورٹ مارچ کے نام پر احتجاجی مظاہرے کرنا عدالتی نظام کو بلاک میل کرنے کے مترادف ہے. آج حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے آئینی اداروں پر سیاسی حملے کرنا افسوسناک ہے. ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے کانگریس پارٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی تجویز پر وضاحت دیے جانے کے باوجود آئینی اداروں کو نشانہ بنانا درست نہیں ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے خلاف زہر افشانی اور سپریم کورٹ کے بارے میں تبصرہ کرنا گرتی ہوئی سیاسی اقدار کی عکاسی ہے. تلنگانہ کے وزیراعلی ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ عوام کے ووٹ حذف کرنے کے مقصد سے ایس آئی آر کا استعمال کیا جا رہا ہے. آج نئی دہلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں کانگریس نے اہم کردار ادا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے دنیا بھر کے دورے کر کے مختلف ممالک کے آئین کا مطالعہ کیا اور تفصیلی غور و خوض کے بعد حق رائے دہی کو آئین میں شامل کیا. تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتہ سکھیندر ریڈی اور اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد نے بھارت اور جاپان کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ تلنگانہ اور ہیروشیما کے درمیان صنعتی، تکنیکی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی. جاپان کے ہیروشیما پری فیکچر اسمبلی اور نمائندوں حکومت کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے آج تلنگانہ اسمبلی کا دورہ کیا. اس موقع پر منعقدہ خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اسمبلیوں کے درمیان باہمی تعاون ضروری ہے. تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے کہا کہ تلنگانہ اور جاپان کے ہیروشیما کے درمیان صنعتی سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، ہنرمندی کے فروغ اور روزگار کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانا چاہیے. آج سیکرٹریٹ میں ہیروشیما حکومت کے نمائندوں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ریاستی وزیر محنت و روزگار ویویک وینکٹ